0: vi slår följande stigen. Ta varandra emot om vi släpper.
1: En podcast från NRK.
2: Donald Trumps fredsråd i Gaza har ikke fått til det de skulle, og USA vil kutte i det militære samarbeidet med Sør-Korea.
3: Og nå har det kommet en sjekkliste som skolen i Norge kan bruke mot mobbing.
2: Alt dette kan du høre mer om i den flunkende nye episoden av Kjapt Oppdatert, som du finner i appen NRK Radio.

0: drömmer om att finna tillbaka till ett musikfällskap.
1: Det gör alltså Ingrid Johanne, hon befinner sig i Bergen och i den förbindelse så fick vi ett väldigt gott tips från Bendik om att checka ut uppslagstavlorna hos de olika övningslokalerna i Bergen. Så hvis det är någon som hör på nå som befinner sig i närheten av ett kulturhus eller ett övningslokal eller ett eller annat som har med musik att göra i Bergen, kan du vara så snäll och gå bort och checka uppslagstavla och sända oss en melding i appen NRK Radio.
2: Ja, och mens du kommer ut i Bergen och letar efter det, så sitter jag på internet och googlar. Det är det jag gör och jag har funnit då musikplassen.no där musikere kan liksom lägga upp internetuppslagstavlor och se efter medlemmar och se det Facebook-sidor så jag sitter nu och bara ser efter folk som tränger folk i Bergen.
1: Finner du nå?
2: Jeg har funnet folk som ser etter bassister eller bassister som ser etter band. Jeg har funnet en Reddit-tråd om en gitarrist på snart 14 som søker band i Åsane. Han postet for et år siden, så jeg håper han har funnet seg et band. Men jeg har ikke funnet noen helt ennå, så jeg fortsetter å lete.
1: Du fortsetter å scrolle, så har jeg også fått en melding av en bekjent som heter Kaja, som også har drevet med musik i Bergen, som sier, nå er jeg ringbar, selv om jeg er på jobb. Så jeg tenker vi skal ringe henne mens vi hører Alex Ward.

0: en dröm har gått I uppfyllelse idag, men en annan nettopp blev knust. Drömmen till vår producent Mattias om att få ta en prat med Simon Alejandro likväl. För nu kunde han inte prata I telefon. Han passade inte längre. Det och det är grejt. Det vi kan gå grat.
1: Vi kan inte tvinga.
0: Men vi kan se si igen att detta är en person som blev tipset om I förbindelse med dagens dröm som är en som har tagit otroligt mycket initiativ för musikscenen I Bergen så bara shout out till alla de som sørger för att skapa möteplatser som handlar om något annat än att hålla på sig drickepulle spyrslass.
1: Ja. Alltså det är ju alltså här lager ju jungel lager väl musik för folk som vill dricka pulla.
0: Nej, det är inte säkert. Ja men bara vill det bara short slag för de som sørger för att vi har ett sted att driva med ja. Med kultur då.
1: Ja.
0: Ja, det var gott att kunna få lite fokus på det genom drömmelag idag. Var du väldigt stille Mattias?
1: Ja, vad tänker du Mattias?
2: Jag läste en mail. Vad var det du sa nu?
1: Men så att shout out Simon.
0: Musikscenen I Bergen.
1: Bojen
2: då.
0: Vi ser musikscenen I Bergen it's a different breed.
2: Ja, ja, ja.
0: Ja. Och I den sammanhang så ska vi nu spela en låt som du har önskat dig.
2: Nött och digge Simon Alejandro. Det här är banger.
0: Har du något mer att säga?
2: Jag har slutat att gå runt gröten.
0: Okej. Okay. Oj. Jag liker det jag hör allerede.
2: Jag ska inte göra det, men det är det.

0: stretche med låta nu, men där alltså. Här I Punch. Och vi ska utenrikssynne. Till ett land ganska så långt sör.
1: Arriba.
0: Gett, vad det är?
1: Argentina.
0: Nej, men det har mye vacker natur, fjell och sjø och surfe, rikt dyreliv och rik kultur med stor etnisk och kulturell mangfald. Elon Musk därifrån, okay. Också känd för apartheid och Nelson Mandela, fredsprisvinner och landets första svarte president. Det är Sydafrika.
1: Nice.
0: Och för där har de nämligen funnit en ganska finurlig och 1880 liten sak. Right. Och du liker ju att köra bil, Synne, men har du någon gång varit frustrerad över dåliga vägar?
1: Det har hänt så det alltså.
0: Ja. Men för det blev nämligen Sydafrikas största oppositionsparti och valde därför att genomföra ett aldrig så lite stunt utanför Johannesburg.
1: Jag är spänd.
0: För där sliter man med stora såna synkehull i vägen, alltså väldigt djupa hull. Så det de gjorde, Synne, var att placera ett giraffhode i ett av dessa hål för att sätta ljus på dåliga vägförhållanden.
1: Det är så mafia, det är så hästhode.
0: Men detta här, Synne, backfire jo. För du vet vad som skedde.
1: Jag blev påkört av säkert eller.
0: Nej, dyrbeskyttelsen i området drog från Anna Case för att komma och rädda denna giraffen. Och detta har ju då skapat lite sån furore i sociala medier. Dyrälskare syns ju inte detta är så gøy, självklart. Vad är det alltså dyrbeskyttelse som hjälp någon faktiskt trängande dyr så de kommer till denna här utstoppa hoda med giraff och pröva att hjälpa dem.
1: Ja. Men jag tänker, var den inte död från förra giraffen? Då är kanske grejt där.
0: Jo, den var död förr, men det var därför också den blev lite sur då, för bland annat The Owl Center skrev för oss det att se ett stöffa giraffhode, giraff, hur säger man det? Giraff.
1: Giraff. Giraff tror jag.
0: Giraff, giraffhode, ett vilt djur som förr var fritt, så sannolikt skutt och monterat, satt I ett hull för politiska poäng, føles fel.
1: Ja, det føles ju fel ut, men herregud, nå har den fått uppmärksamhet på P3 I Norge.
0: Nu har de klart det.
1: Alltså jag känner att jag får ju lust att visst det finns en GoFundMe men jag kan ge lite mer pengar så att de slipper att sätta fler dyrehugger ner I de hålen här så ska jag gärna ha gjort det.
0: Ja, men för att vi snackade nettop om det andra politiska stuntet då till Luigi Mangione,
1: Luigi Mangione.
0: Ja. Det var ju skit nog, alltså det är inte lika illa att putta en giraff där, men och den prövar bara att visa hur svåra dessa hålen är för att se för det då att du kör på vägen och så kan du alltså så kör du bilen ned I ett hull.
1: Ja.
0: Det är ju helt bra.
1: Men vart den truffig då? Det giraffhugge?
0: Nej, den ble ikke truffet. Det var bare et sånt statement. Det litt som å lenke seg fast I treet for at de ikke skal gå. Altså, det her partiet la ut video på Facebook og var bare sånn, her ser du hvor svære hullet til med plassen giraffer nede. Vi må gjøre noe med disse dårlige veiforholdene.
1: Ja. Herregud, så tett det for det ser jo på en måte litt ut som at giraffen kommer opp fra bakken, da. At det står en giraff under asfalten, liksom.
0: Men det det som poenget, at liksom, det de klarer å fange giraffer, såpass lange hull det.
1: Ja, men hvis det så ille at noen lar seg pille på nesa av det her, da må man vel få fixa lite saker och ting. Vad slags dyr ville du helst lagt ett hål hvis du skulle vara för ett statement? Elk, rådyr,
0: kanske råtta.
1: Råtta, ja.
0: Ikke så glad I dem.
1: Det kunne vært litt kult I Oslo, der har de masse trøbbel med råtter rundt Valkyrieparken og sånt.
0: Putte dem I hølet I Johannesburg.
1: Ja, putte noen råtter I hølet når det spikersuppa, når det sånne julegreier der. Det jo så mye bøtter med smult, så blir helt ut. Vi må ha flere råttehugger I høl. Ikke ta det som en oppfordring, men ta det som en slags tankeeksperiment, du som hører på.
0: Ja, men jeg tenker I hvert fall at begge sider har lært noe her. Det må fikse veiene, og ikke kødde med dyrelivet. Kloden har jo feber, tross alt.
1: Kloden har feber.

0: Lara med låta Kjell där alltså.
1: Det stora spörsmålet.
0: Bør vi ha mobilforbud i forelesningen, det vi spør om i det store spørsmålet her i dag? Fordi forrige uke kunne vi lese at forelesere gruet seg til å begynne å forelese igjen, fordi elever har sett var lite engasjerte. Men fader, er kanskje et forbud lurt, eller er det litt for strengt? Det vi lurer på. Vi har en avstemning i appen vår NRK Radio, hvor du som hører på kan stemme et ja eller nei. Og hvordan går det med den synet?
2: Nei, du, her ser det som at det likt mellom forelesere og elever, altså. Det 50-50. Halvparten vil at vi skal forby mobiler i forelesning, halvparten vil at det skal gå sin gang.
0: Ikke sant? Og hvis du som hører på er litt usikker på hva du mener, så får vi inn vår aller første gjest her nå, som kan gjøre oss litt klokere på saken, nemlig det Sara Abrahamsson, som jobber da i Folkehelseinstituttet og har skrevet doktoravhandling om rett og slett mobil i skolen. Velkommen til Punch.
3: Takk så mye.
0: Og aller først lurer jeg på da, synes du det lurt med et mobilforbud i forelesning?
3: Ja, absolut. Jag syns ju att vi ska genomföra tilltag som baserar sig på forskning och all internationell forskning visar att mobilen den ska ut av antingen skolan eller undervisningssalen för det har positiva effekter på studenters karaktär, mentala hälsa, det minskar mobbning och så vidare.
0: Men är det inte lite strängt då att liksom lägga förbud? Får man inte nästan mer lust att bruka mobilen när det inte är lov?
3: Ja, alltså jag tänker ju kanske att det är lite vanskligt att genomföra ett förbud. Det handlar ju bara kanske om att man har en restriktion på att man inte får bruka ostrukturerad teknologi i sån under undervisningen. Att till exempel mobilen ska ligga avstängd i säcken eller något sånt.
2: Men ska vi då helt tillbaka till fjärrpenn och bläckpotte? Alltså går det
3: yes.
2: Med att man har Macen? Man kan ju vara på MSN på Macen också.
3: Ja. Ja, nej alltså vi vet ju att till exempel alltså laptop och så också det har ju negativa konsekvenser. Det har ju inte bara negativa konsekvenser för dig själv utan det har också negativa konsekvenser för de andra som sitter till exempel bredvid dig. Det är ju väldigt förstyrrande för dem också så det har liksom negativa externaliteter att du brukar det på andra också då. Så jag syns absolut det är en diskussion som universitet eller andra undervisningsinstitut borde ta en diskussion om hur de ska förhålla sig till sån typ av teknologi då, men, i klassrummen.
2: Men är du inte rädd för att vi kanske gör eleven en björntjänste? Det här är ju vuxna folk som beklarar att ta valg själv och det är ju ingen som upprätthåller någon mobilförbud när de ska studera på biblioteket efter föreläsning.
3: Nej, det är ju helt sant och jag kan ju förstå det argumentet med att det liksom är vuxna människor och det kanske universitetet inte ska sitta där och liksom sån babysitta dem. Mm. Men jag tänker liksom en vanlig undervisning är liksom 45 minuter, du har 15 minuter paus och så har du 45 minuter till och att man liksom icke får bruka mobilen under de 45 minuterna syns jag liksom är helt grejt och det är ju det. All liksom internationell forskning visar ju att det har liksom positiva effekter. Så varför skulle man liksom icke göra det då? Det handlar ju inte om att du inte får ta med dig mobilen till liksom universitetet. Det hade ju aldrig, liksom, aldrig virkat. Men akkurat det samma som att vi liksom icke sitter och snackar under undervisningen. Mm. För det att det förstyrrar andra. Eller vi sitter ju icke där inne och röker. För det har liksom negativa konsekvenser för både en själv och andra. Akkurat samma saker med liksom, mobilbruk i klassrummet. Då. Mm. Dessutom så vet man också att visst, liksom, det är lärarna som undervisar i mobilfria liksom, klassrum eller undervisningssalar faktiskt är mycket, mycket mer engagerat. Mm. Och det är ju också väldigt positivt för studenterna då.
0: Absolut. Och helt till slut, har du liksom några konkreta tal? Hur vanligt är det att sitta på mobilen under föreläsning eller på skolan?
3: Ja, så som jag sa i starten, det är ungefär typ 20% av den undervisningstiden under liksom, de 45 minuterna och brukas liksom på andra ting idag. Så det är ju väldigt vanligt. Detta är liksom ett kämpeproblem. Alla som jag vet och mig själv när jag undervisat, alla vet om att detta är liksom ett kämpeproblem. Liksom, studenterna sitter med hodet ner i mobiltelefonen. Det är frivilligt att vara där, men det tränger inte att vara, liksom, det kan vara en restriktion när man är där på bruk av mobiltelefon då.
0: Tusen takk for at du var med her i Punch, Sara Abrahamsson, som jobber da i Folkehelseinstituttet og har skrevet doktoravhandling om mobil i skolen. Du som hører på, kom din app NRK Radio. Vi ønsker å vite hva du mener om saken.

0: Sigrid där alltså med Lotta 2 years och vi är strax färdiga här i Punch, men förtvil inte för Hello med Eskil kommer och håller det med sällskap och kaskadoker. Snacka om i Hello idag Eskil.
1: Hello. Idag så ska vi inom bästa konsertminne slash upplevelse och virala trender i Norge på TikTok och Instagram.
2: Vad mer kan man önska sig? På ungdomskanalen Petre. Vad mer kan man önska sig?
1: Så snill
2: Ja, jag menar uppriktigt, det är ju helt fantastiskt festivalminner eller konsertminner. Ja, något av det jag liker bäst att prata om i hela världen.
0: Men vad är dokers bästa konsertminne då?
1: Ja, jag skulle säga det akkurat nu för jag har ju sett Gogo Dolls. Gogo Dolls. Nej,
0: Gogo Dolls.
1: Iris.
0: Ja.
1: And I don't want the world to see me.
2: Ja, okej. Okay.
0: Jag har inte sett dem live nu. Har du sett dem live?
1: Okej, okay, där är en viral video på YouTube.
0: Okay.
1: Där de syng den sangen föran ett halva människa 2004 tror jag. Pösregn.
0: Oh.
1: Ikonisk ögonblick.
0: Ja.
1: Den upplevelsen fick jag i helga.
0: Gjorde du det?
1: Med ett norsk band.
0: Wow. Vad skulle
1: Sommar på jordas sky av skyfri himmel.
0: Ja, och det var inte skyfri pøsregn. Himmel.
1: Jag har aldrig hört så många sanger om sol i pösregn. Det var en upplevelse.
0: Det är trendersommer för det alltså.
2: Fick du på en måte klina med någon? För jag känner att det är ett väldigt sånt scenario där du har lust att klina med någon när det regnar neröver Östersjön och det är konsert och det är posture och bygge.
1: Det var liksom Eskil Flem omringad av 50-60 plus då med liksom god ölglas.
2: Nej, inte det var det då.
1: Ja, det var min första tanke att klina med han skäggman på sidan liksom.
2: Jag tror mitt bästa konsertminne kanske min första moshpit på Hold Deck Fast Foo Fighters i 2015.
0: Oh, fantastiskt. Mitt bästa, bara för att avsluta med det, Bruno Mars fästningen i Bergen för några år sedan. Det var helt fantastiskt alltså.
2: Bruno bra. Det var Bruno bra.
0: Bruno bra.

0: tycker jag likte och upplevde Plaza-konsert en gång alltså. Jag är väldigt glad att ha ett av sina nyaste sommarlåta. Maria heter den då. Detta här, det är alltså
1: Cordyceps and marches around.
0: Cordyceps. Du, apropå konsertupplevelser, vad är ditt bästa konsertminne? Vad för en konsert huskar du speciellt gott som är bara placerat sig i hjärnerota? Jag vill att du gärna ska sända mig en melding på det inne i appen NRK Radio. Här, sammen i Hallao, ska vi mimre lite sammen. Jag vill höra alla historier. Och jag fick ju på många måter min egen oförglömliga konsertupplevelse i helga med Postkyrkobygget. Inte stopp, Postkyrkobygget. Jag följde mig lite som publikummet i 2004 under Go-Go Dolls sin Iris. Alltså, regnet var som att ta och føle på. Alla var våt, till och med där på scenen. Forever to touch you, 'cause I know that you feel me somehow. Jag vill ge ett litet pluspoäng till The Go-Go Dolls här, för de var lika klissvåt på scenen som publikummet. Postkyrkobygget, de var knusktör. Bara sånn, till vidare, väldigt kul när du är i samma båt. Och jag tror faktiskt jag aldrig hört alltså så många sånger om sol och värme som Postkyrkobygget hade bara i pøsregn. Alltså roomien min var på konserten, hade på sig vanlig jacka och klä. Och blev genomvåt. Du köpte en öl, du måste beskytta den med händerna dina, för ellers så fick du vattna ut öl. Det var skadligt. Jag måste faktiskt, det var så kraftig regn att jag måste mitt i konserten låsa mig in på ett utedo och vänta ett par minuter och bara hänga upp jackan lite, för det var så mycket regn. Men mot slutet så färdigt lite sån fuck it ögonblick, lite sån så Go-Go Dolls sin Iris då, att du bara driter det och så sjunger du sommar på jorda i full hals och bara drit i pissregnet. Så pøsregn i Trondheim med sommerbandet Postkyrkobygget, et av mine beste konsertminne. Hva ditt? Send en beste konsertminne. Hva ditt? Send en melding da vel inn i appen NRK Radio.

0: Okej. Vi har fått Taylor Swift på besök här. Med I Know It, I Knew You. Hvor det ska handla om grävling. Jag snackade lite om att jag mötte en grävling här förleden dag och var livrädd för att han skulle angripa och bita. Skott är på ball här då. Grävling kan absolut bita hårt och försvara sig våldsamt hvis det føler sig trua eller fanga. Men det här är inte akkurat en slik regel om att hålla fast. För jag var lite rädd för att jag kom till att bita genom benet mitt. Men det är en regel om att hålla sig fast till ett benknäck eller att det höras ut som att det är en knäckelyd. De vill vanligtvis heller pröva att komma sig väck ifrån människa. Det skriver han Scott. Expertlyttar. Jag är också bara tråd över till dig, Petter Bøckmann, norsk zoolog. Hallå.
1: Hallå.
0: Stämmer det här att en grävling kan bita genom ben?
1: Alltså grävlingen kan bita hårt. Scott som har skrivit in här har helt på hållet rätt. För det första grävlingen alltså undgå och bråka med dig hvis ni absolut må, hvis du tvingar den, hvis du låt säga att du löper efter grävlingen och jagar den upp i ett hörn så han liksom inte har någon möjlighet att komma sig undan, att liksom gå igenom där för att sticka, ja. Då biter den. Och då biter den hårt. Då biter den så hårt att han prövar vara säker på att du inte kan löpa efter. Han biter inte för att drepa dig, han biter för att vara säker på att du inte kan löpa efter. Och det involverar att bita till det knaser.
0: Men kan jag då i teorin hålla en pinne och knäcka den föran grävlingen så kan tro att det är ett ben som knäcker?
1: Nej. Grävlingen må ju bita och skönna att det är det han gör. I gamla dagar så samlades vi på grävlingjakt så det föregick lite sån inte helt sån dyremässig riktigt. Då löp man gärna och sköt grävlingen och liksom försökte slå ner den och sånt. Då sa man att då skulle man ha kox i stövlar. Kox är det ingen som vet mer, men det är sån vad ska jag säga i riktigt gamla dagar så en kemisk måte att behandla kör på som du får någon som ligger på grillkör. Vi så hade det i stövlar och grävlingen biter så knasar det. Och då tror grävlingen att man har knäckt över ben.
0: Ha, det var alltså, lite sjukt.
1: Det vill ju bara bita hårt naturligtvis. Det är det som är grejen. Idén är att den inte vill att du ska kunna löpa efter när den äntligen kommer sig undan.
0: Men att jag upplever då bara en helt vanlig grävling går förbi som en vanlig vanlig man på gatan i centrum av Trondheim. Det här något man köter så mer av, liksom? Skjønner ikke.
1: Grevling er jo en relativt vanlig bydel. Nå holder jeg til i Botanisk Hage nede på i Oslo der. Og der har det bodd en grevlingfamilie som alltid tok seg en rusletur på Grønlandsveier og så dette her. Dette er vanlig bydyr, så lenge det finnes dyp jord etter noe sted, så dukker den grevlingen opp, for der er det også mat.
0: Ok, så den grevlingen som jeg fant, den vet jeg bor i nabolaget. Neste gang jeg ser den, så skal jeg ikke skrämma upp ett hörne. Jag ska inte sparka iväg. Jag ska bara låta gå.
1: Exakt, bara rusla förbi och grävlingen kommer till sig. Och så kommer du ut och sig. Vi ser lite sen på kvällen och så rusler du vart det så det är liksom det är helt grejt. Men det enda som är med grävlingar det är att de löper inte så inmari fort och så har de inte all verdens syn och inte sån våldsam hörsel heller så det är mycket luktesansen går på så det händer att grävlingen skvätter lite när de möter rätt sätt. Men alltså det är bara att låta den få plats och så du får plats och så går allt bra.
0: Och då kan Lidevei skulle lage igen.
1: Då sa jag. Är hon grytelyd med sådana djur här? Det är så mycket ljud på grävlingen till vanligt.

0: Det är måndag och premiär är på veckas DJ. Där en lyttar för att bli med hela veckan och bestämma en önskelåt. Kvar dag är en ny kategori. Och dagens premiär, alltså det premiär är första veckas DJ ever. Det är Emilie, god dagen.
1: God dag.
0: Du, är du den person som ofta tar kontroll på AUX-en? Om du är i bilen på fest eller generella lag?
1: Det kan fort bli sån, ja.
0: Okej. Okay. Så du vill säga att du har en god musiksmak?
1: Ja, jag hoppas då i hvert fall att de andra i bilen syns det. Kan vara lite krangel med broren min innimellan, men...
0: Men syns du inte det är lite väl ansvar att ta? Eller blir du lite nervös? Du måste träffa publikum på måte.
1: Jo, jag måste passa på att sangen inte är för rolig så att pappa inte blir dösin bak ratt och sånt. Så pröva att finna lite mer upbeat.
0: Ja, det att få far i bil till att digga musiken du sett på, det är faktiskt det skulle nästan vara ett fag i sig själv på skolan.
1: Ja, nej, det är pappas del av musiken min, så hans ja. Lista är nästan bara min lista.
0: Men här ska du få skinne, så du osätter Emilie. Du, dagens kategori, jag gav dig, det var sång som färde upp av sängen. Är du A eller B-människa?
1: Jag vill säga en blandning.
0: Okej, okay, vad det vill säga?
1: Att det kommer väldigt an på situationen.
0: Mm-hmm.
1: För jag liker väldigt gott att ha kontroll och planlägga ting, så jag har alltid kalendern med allt jag gör. Men efter att jag har flyttat till Oslo så har jag blivit van till att kollektivet går så ofta, så jag blir ofta för sen för jag blir tidsoptimist.
0: Ja, det ska säga så att du nu studerar sociologi. Och då ser det på mig att man måste väldigt sån punkt och pricka. Är du en som bara blästa partymusik i kollektivturen dina och på morgon? Eller är det lite roligare?
1: Det plejer att vara lite roligare, men innemellom lite mer uppbeat, ja.
0: Och då tippar jag, de flesta är spänt på vad för en låt du sett på för fara upp av sängen. Vill du avslöja det?
1: Ja, kan jag.
0: Ja.
1: The Great Divide av Noah Kahan.
0: Är du så fan av Noah Kahan?
1: Väldigt.
0: Jag har det speciellt, jag låt med Post Malone, du var slik jag uppade honom.
1: Den
0: var
1: bra.
0: Ja, jag husker inte vad den hette. Faken. Men för vi spelar låta, är det sant att du ska uppleva den i den här framtiden?
1: Ja.
0: Hvor hen, hva skjer?
1: Det är konsert i København i november.
0: Du är så stor fan, ja.
1: Ja.
0: Att du fick ens den, ja.
1: Det blir en jentetur då. Ska möta några vänner som är på utveckling eller i Europa ska vi mötas i København och dra på konsert.
0: Det är 10 av 10. Ja, då bara sätter du på The Great Divide, Noah Kahan och kossa på konserten.
1: Tack.

0: Ja då, det var Dracula, Tame Impala och Ehe. Så fint besök av han Ramon här i Tron. God dagen.
1: God dagen.
0: Du, Ramon, jag spelte ju ett lite klipp då av en misheard lyrics av dig. Vi kan höra lite till. För jag tror det är många som lurer på om du startar ett banalkex. Ja, jag testar igen. Stämmer det här eller?
1: Nej då, jag spiser balanserat.
0: Ja. Ja. Så fint och grejt. Du, du kan dina egna texter, men hur god är du på att höra andra sina texter och sånger?
1: Ja.
0: Så jag har lagat en liten lista här med kända låtar. Så jag ska testa dig rätt och slett.
1: Spännande.
0: Så här kör den första. Sättningen är koka grout. Hör gott efter. En bitteliten badshort, söndag, en box Fanta limon. Koka grout under parasollen, tänker på dig. Koka grout under parasollen, är det riktigt?
1: Nej, det är koka grout, ja.
0: Ja, koka grout.
1: Koka grout under parasollen.
0: Som är också din egen. Det var bra du klarte din egen igen. Nu kör lite annorlunda då. Vi ska till Jay-Z och Alicia Keys, Empire State of Mind. Mm. Du vill höra Whipped Cream Tomato. Men vad syng du egentligen? Mm. Ja.
1: Concrete jungle where dreams are made of.
0: Okej då. Väldigt bra. Det är ton av...
1: Det är för lätt, det är för lätt.
0: Kult, då ska jag steppa upp lite. Vi ska till Sabrina Carpenter och sin espresso. Det folk tror att synga då, det är And I got this fanboy and he won't stop calling. And I got this fanboy and he won't stop calling. Vad synger vi egentligen?
1: Är det, vad du sa? And I got this...
0: Fanboy.
1: And I got this fanboy.
0: Inte spör vad det betyder. Jag vet
1: inte. And I got this one boy and he won't stop calling.
0: Jag poppar champagne där. Bra. 3-3. Jag ska steppa det lite upp till då. Britney Spears, Matches. Folk tror att syng like playing with my jizz, my jizz, my jizz. Playing with my jizz, my jizz, my jizz. Vad syng vi egentligen här?
1: Vad var det hon sa? Men du sa jo låttiteln. Det var I see Nicky Matches.
0: Jo. Bra. Jo. Nej, jag sa låttiteln. Ja, det är riktigt.
1: Ja, du sa låttiteln.
0: Fakan, det ska jag köra igen. Okej, okay, sista. du ska få skägg. Don't ask her that, det låta. Folk tror att skägg syng på norsk, skönar du? Att han okay. Att han syng. Ja ja, här är det inte nog att se.
2: Ah! Ja, ja, men.
1: Det är väldigt gött. Det var det jag hört då. Ja ja, här är det ingen måste.
0: Ja, här är det ingen måste.
1: Här hör jag hör det samma och svaret. Jag har inget förslag.
0: Alltså jag måste bara ge svaret för jag tror inte du jag tror inte du chans att uttala det själv. Det är ja, hear me. Ayana make you nose.
1: Wow. Nej, det hade jag nog inte klart alltså.
0: Men jag jeg godkjenner jo 4 av 5 da.
1: Ja, det er bra det da.
0: Du, takk for at du ble med på denne lille konkurransen. Du klarte 4 av 5, det vet du hva det betyr?
1: Nei, hva betyr det?
0: Du skal få Peter premie.
1: Åh, fantastisk.
0: Og takk for at du ble med. Blir det mer bøylig mye i fremtiden?
1: Ja, absolutt, det kan jeg love.
0: Ja, men fantastisk, så en fin dag videre, Roman.
1: I like så.

sista Dominic Fike, White Keys. Vad fan lätt det första höring med Three Nights. Han har massor bra musik i katalogen sin. Anbefalar att checka den ut. Vi ska från Norge till Sverige akkurat nu. Detta är Look Me In med Annika. Och så ser jag att Marco Sirius är klar med SOS rätt efter.

0: igen. Så kanske det är bäst att bli glömt.
1: Jag älskar dig, men vi är inte ment att skulle bli igen, sång Emilie Harlow. Och sång i hvert fall inte om dig och mig, för att jag älskar dig och du blir nog värre. Du är fram till klockan blir 8, går jag utifrån. Det är lite back to school stämning här i Petra med Joakim så långt. Och något som inte går av moten, det är ju kunskap. Kunskap går aldrig av moten. Och därför har jag lagat en Är du smartare än en femteklassing quiz till dig och mig, som vi ska kosa oss med akkurat nu. Så jag bara hoppar rätt i det med 3 spörsmål. Masse lycka till. Första spörsmål: vad heter Norges längste älv? Och här är ju det umiddelbart 2 alternativ som kommer till mitt huvud. Men husk på, vad heter Norges längste älv? Spörsmål 2: vad är det största organet på människokroppen? Kanske en liten trick igen, men husk på, detta här är för femteklassingar, så hvis du inte kan detta här, ja, god bedring. Och det sista och tredje spørsmålet, det är: vilken ordklasse tillhör orden jag, du och han? Och riktigt svar, det trenger du ikke å sende inn til 5020 Bergen, som de sier i Norge rundt. Riktig svar, det tenker du i lag med de kollektivet ditt, mor eller far, eller hvem enn du sitter med, eller tenkt da i sammen med alle stemmene oppi over ditt. Og så skal du få svarene etter 2 gode låter. Først Dagny og låten Heartbreak in the Making, etter fulgt av Jon Ranes og verdens beste menneske.

minutt över 20 har klockan blivit. Mitt namn är fortsatt Joakim. Har det varit väldigt rart om jag hade bytt namn mens vi hörte på Luis Capaldi och Forget Me. Vi ska höra på Primson National med låten Something akkurat nu.

Det är en helt fantastisk sång. Det är kanske det man trenger här nu när klockan närmar sig 7:30. Ett lite spark i röven. Gud bedre mig för en sång. Vi ska vidare med Jack Harlow och All of My Friends här i Petra med Joakim.